on je kao drugo vrime, u drugem selu. Drugi čovjek je od grote Tita Činija. Gladija ga je ugladija. Ma kad je vrime kambijalo, u gnjoj ga je skrija. Samo da beogradska

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.